0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje života na selu. Obavještavaju se mladi bračni parovi sa teritorije opštine Andrijevica, od kojih se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, imaju od 18 do 40 godina i žive na selu, bave se poljoprivrednom proizvodnjom, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za mlade bračne parove, sve iz razloga zadržavanja i povratka mladih bračnih parova na selu, stimulacija mladim ljudima da ostanu na selu i zasnuju porodicu, unapređenje kvaliteta života kao i unapređenje poljoprivredne proizvodnje u opštini Andrijevica. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 100% budžetske podrške ili do 3000 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, popunjen biznis plan, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili njegovog bračnog druga, potvrda da se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, izvod iz matične knjige vjenčanih, uvjerenje o kućnoj zajednici. Zahtjevi se predaju do 21. septembra 2026. godine. Kaže se u saopštenju za javnost koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu opštine Andrijevica Darko Vukić.

pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: Budim se često po noći.
2: Za vozače i učesnike u saobraćaju donosimo i najnovije informacije o stanju na putevima u Crnoj Gori. Dakle, kako se saobraćaj jutros i gdje je potreban dodatan oprez, čućemo od Miodraga Čarapića. On nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Dobro jutro iz našeg studija.
3: Dobro jutro i vama u studiju, dobro jutro i svim slušaocima. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istoputnom pravcu odobrava se potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Danas, 18.9.2026. godine, odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R15 dionica Vladimir Ostros u vremenskom intervalu od 9 do 16 časova. Dana 19.9.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 sati i 10 minuta do 10 sati i 45 minuta odobrava se obustava.

0: saobraćaja na magistralnom putu M1 Lipci Kotor zbog održavanja Bokeškog triatlona Perest 2026. godine. Dana 29.2026. godine odobrava se korišćenje regionalnog puta R18 dionica Pljevlja Gradac zbog održavanja 11. biciklijade Pljevlja 2026. u vremenskom intervalu od 10.30 do 15 sati. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 30. septembra 2026. godine u vremenskom intervalu od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30 časova doći će do potpune obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na naizmjenično odvijanje kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 časa do 6 sati ujutro. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki i teški autobusi kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. To bi bilo sve za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore, a svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju.
1: Hvala vam puno na ovom uključenju svim učesnicima u saobraćaju i mi želimo srećan put i pozivamo ih na oprez. U nastavku informacije iz stanice policije u Andrijevici, a pripadnici stanice policije u protekla 24 časa obavili su kontrolu 10 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 5 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Prekjuče je u 94. godini preminuo Arsović Boža Ljubomir Ljubo. Posmrtni ostaci su izloženi u kapeli u Gnjilom Potoku. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Gnjilom Potoku. Ožalošćena porodica Arsović. U nedelju 20. septembra navršava se 40 dana od smrti Bakić Velimira Milića. Toga dana u 9 časova posjeta je njegovoj vječnoj kući na groblju u Zabrđu. Ožalošćena porodica Bakić.

Za sve one koji su nam se sada pridružili, podsjećam da ste na frekvenciji 95,8 MHz FM stereo na provjerenoj adresi. Pratite naš jutarnji program, a minuti koji slijede posvećeni su naslovima dnevnih novina dan. Analitičari o odnosu predsjednika vlade prema relativizaciji ratnih zločina od strane njegovih koalicionih partnera. Spajić ćutanjem kupuje opstanak vlasti. Dan u posjeti porodici Dragana Jovića, čija je koverta izvučena u nagradnoj igri 5 kupona u nizu, 10.000 je blizu. Nagrada stigla kao posljednji pozdrav i dar najmilijima. Iz Ministarstva pravde danu saopštili da su italijanske vlasti ekstradirale drugoj državi Škaljarca osuđenog za ubistvo Šćepana Roganovića u Herceg-Novom, Mili Bajramović izručen Austriji. Predsjednik vlade obećao viša primanja u izbornoj godini, minimalne plate od 1.000 do 1.400 eura. Predsjednica Vrhovnog suda tvrdi da se specijalni predmeti mnogo brže rješavaju dok advokati i porodice pritvorenika traže pravično suđenje. Sudski postupci kraći, a pritvori sve duži. Skupština Crne Gore isplatila dodatak za ekstra rad za 34 poslanika u avgustu, varijabile dobili i za odmor. Čuli ste naslove dnevnih novina dan za petak 18. septembar. Još jednom, dobro jutro, pratite jutarnji program Radio Andrijevice.

Pratite jutarnji program Radio Andrijevice, poštovani slušalci. Na osnovu člana 38 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica upućuje ponovni javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidate za imenovanje dva člana savjeta društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Kandidate za članove savjeta predlažu ovlašćeni predlagači sa teritorije opštine Andrijevica i to nevladine organizacije iz oblasti prosvjete, kulture i medija jednog člana, nevladine organizacije iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, zaštite životne sredine ili zaštite prava potrošača jednog člana, lokalna udruženja privrednika i poslodavaca, turistička ili poljoprivredna udruženja jednog člana i reprezentativna sindikalna organizacija koja je zastupljena u socijalnom savjetu jednog člana. Lice koje je predloženo za člana savjeta ne mora biti iz reda ovlašćenog predlagača. Ovlašćeni predlagači mogu zajedno ili odvojeno predložiti po jednog kandidata za člana savjeta. Kandidate za članove savjeta predlažu nadležni organi upravljanja ovlaštenih predlagača u skladu sa njihovim statutima. Član savjeta može biti lice koje je državljanin Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori, ima najmanje 7.1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje 5 godina radnog iskustva u 7.1 nivou kvalifikacije u oblasti relevantnoj za obavljanje djelatnosti, novinarstvo, umjetnost, kultura, audiovizuelna medijska djelatnost, sociologija, istorija, pravo, ekonomija i drugo. Predlog za imenovanje člana savjeta podnosi se na obrascu koji utvrđuje radno tijelo Skupštine opštine Andrijevica nadležno za izbor i imenovanje. Uz predlog za člana savjeta dostavlja se dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Andrijevici. Dokaz o nivou kvalifikacije obrazovanja predloženog kandidata, dokaz o radnom iskustvu, izjave predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoje smetnje iz člana 33 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica za njegovo imenovanje za člana savjeta. Nevladina organizacija može biti predlagač za imenovanje člana savjeta ako ispunjava uslove iz člana 53 Zakona o audiovizualnim medijskim uslugama i obavezno prilaže dokaze iz člana 36 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Predlog za imenovanje člana savjeta koji ne ispunjava uslove predviđene javnim pozivom neće se razmatrati. Shodno članu 33 odluke članovi savjeta ne mogu biti poslanici i odbornici za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Članovi vlade Crne Gore, predsjednik države ili jedinice lokalne samouprave u toku trajanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Lica koja bira, imenuje i postavlja predsjednik Crne Gore, Skupštine Crne Gore ili vlada u toku trajanja mandata. Lica koja su zaposlena ili na drugi način angažovana u istom pravnom licu u kojem je zaposlen ili na drugi način angažovan član savjeta lokalnog javnog emitera. Zaposleni u lokalnom javnom emiteru Radio Andrijevica. Funkcioneri političkih stranaka, predsjednici partija, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Lica koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni ili lica koja su radno angažovana po drugom osnovu, lica pod ugovorom i lica koja imaju pravni interes u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja audiovizuelnih medijskih usluga, usluga pristupa i korištenja platformi za razmjenu videozapisa,
distribucije linearnih audiovizuelnih medijskih usluga, kao i proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama. Lica koja su bila kandidati za predsjednika države ili u sastavu izborne liste za izbore za poslanike ili odbornike najmanje 3 godine od podnošenja kandidature ili izborne liste. Lica koja su pravosnažno osuđivana za krivično djelo protiv službene dužnosti, krivično djelo korupcije, prevare, krađe ili drugo krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju, ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci u periodu dok traju posljedice osude. I lica koja su bračni, vanbračni drugovi i životni partneri lica istog pola lica navedenih u tačkama 1 do 6 ovog stava ili se sa njima nalaze u krvnom srodstvu u prvoj ili pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva ili srodstvu po tazmini do prvog stepena srodstva usvojilac i usvojenik član zajedničkog domaćinstva. Ograničenje iz stava 1 tačka 10 ovog člana ne odnosi se na lica povezana sa zaposlenima koji nemaju posebna ovlaštenja u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja audiovizualnih medijskih usluga, usluga pristupa i korišćenja platformi za razmjenu videozapisa, distribucije linearnih audiovizualnih medijskih usluga, kao i proizvodnjom audiovizualnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama, i licima koja bira, imenuje i postavlja predsjednik, skupština ili vlada pod uslovom da nemaju posebna ovlaštenja ili da u njihovoj nadležnosti nije odlučivanje o pravima i obavezama agencije. Član savjeta ne može da bude osnivač, član organa upravljanja, ovlašteno lice, akcionar sa pravom glasa ili vlasnik udjela u pravnom licu koji je pružalac audiovizuelnih medijskih usluga, usluga platformi za razmjenu videozapisa ili usluga distribucije linearnih audiovizuelnih medijskih usluga, kao ni u pravnom licu koje se bavi proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem elektronskim komunikacijama u roku od 12 mjeseci od prestanka mandata. Članovi savjeta smatraju se javnim funkcionerima shodno propisu kojima se uređuje oblast sprečavanja korupcije. Predlog za kandidata za člana savjeta sa potrebnom dokumentacijom ovlašteni predlagač dostavlja Skupštini opštine Andrijevica, Odboru za izbor i imenovanje u zatvorenoj koverti neposredno preko skupštinske službe ili putem pošte na adresu ulica Branka Deletića broj 64A 84320 Andrijevica sa naznakom predlog za člana savjeta Radio Andrijevica. Rok za podnošenje predloga za imenovanje člana savjeta teče od dana objavljivanja javnog poziva. Predlozi za kandidate za članove savjeta podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Javni poziv će biti objavljen u službenom listu Crne Gore opštinski propisi na web sajtu opštine Andrijevica i u jednom štampanom mediju koji izlazi na teritoriji Crne Gore. Obrazac predloga za predlaganje kandidata za člana savjeta objavit će se i na web sajtu opštine Andrijevica.

Na današnji dan 1385. godine u velikoj bici protiv Turske na Saurijskom polju kod Skadarskog jezera u blizini Berata poginuo je Balša II. Balšić, sin Balše I. i brat Đurađa I. Balšića. Nakon pogibije Balše II. Zetske posjede preuzeo je njegov sinovac Đurađ II. Stracimirović.

Na današnji dan 1922. godine u obnovljenoj štampari akcionarskog društva u Nikšiću izašao je prvi broj nezavisnog nedeljnog lista za Crnu Goru Slobodna misao. Izdavač lista bila je Narodna zemljoradnička stranka Crne Gore, a glavni i odgovorni urednik Stojan Cerović. List je izlazio svakog ponedjeljka do 30. marta 1941. godine.

Na današnji dan 1973. godine u improvizovanom studiju u podrumu školskog centra u Nikšiću počeo je da emituje program Radio Nikšić, prva lokalna radiostanica u Crnoj Gori.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje života na selu. Obavještavaju se mladi bračni parovi sa teritorije opštine Andrijevica, od kojih se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, imaju od 18 do 40 godina i žive na selu, bave se poljoprivrednom proizvodnjom, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za mlade bračne parove, sve iz razloga zadržavanja i povratka mladih bračnih parova na selu, stimulacija mladim ljudima da ostanu na selu i zasnuju porodicu, unapređenje kvaliteta života kao i unapređenje poljoprivredne proizvodnje u opštini Andrijevica. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 100% budžetske podrške ili do 3000 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, popunjen biznis plan, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili njegovog bračnog druga, potvrda da se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, izvod iz matične knjige vjenčanih, uvjerenje o kućnoj zajednici. Zahtjevi se predaju do 21. septembra 2026. godine, kaže se u saopštenju za javnost koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu opštine Andrijevica Darko Vukić.

Opština Andrejevica raspisala je javni poziv za dodjelu podrške mladim bračnim parovima koji žele da svoj život nastave na selu i bave se poljoprivredom. Podrška iznosi 100% prihvatljive investicije, odnosno do 3000 eura. Pravo da se prijave imaju mladi bračni parovi od 18 do 40 godina koji žive na selu i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Zahtjevi se podnose od 7. do 21. septembra 2026. godine u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrejevica. Poziv je dio mjera usmjerenih na zadržavanje mladih na selu, unapređenje poljoprivredne proizvodnje i stvaranje boljih uslova za život mladih porodica.

0: Kako je stanje na putevima, čućemo od Miodraga Čarapića iz Automoto saveza Crne Gore.
1: Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istoputnom pravcu odobrava se potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Danas, 18.9.2026. godine, odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R15 dionica Vladimir Ostros u vremenskom intervalu od 9 do 16 časova. Dana 19.9.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 sati i 10 minuta do 10 sati i 45 minuta odobrava se obustava saobraćaja na magistralnom putu M1 Lipci-Kotor zbog održavanja Bokeškog triatlona Perest 2026. godine. Dana 20.9.2026. godine odobrava se korišćenje regionalnog puta R18 dionica Pljevlja Gradac zbog održavanja 11. biciklijade Pljevlja 2026. u vremenskom intervalu od 10.30 do 15 sati. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 30. septembra 2026. godine u vremenskom intervalu od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30 časova doći će do potpune obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na naizmjenično odvijanje kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 časa do 6 sati ujutro. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija neveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. To bi bilo sve za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto saveza Crne Gore, a svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju.

Na kraju dnevnika vremenska prognoza za sutra. Vrijeme sutra promjenljivo oblačno za dužim sunčanim intervalima, u popodnevnim satima uslovi tek ponegdje za kratkotrajnu kišu, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 31 stepen. Podacima o vremenu završavamo dnevnik tonska, realizacija i montaža, Velibor Bacanović, saopštio urednik Dimitar Čuafić. Hvala vam na pažnji.

Na današnji dan 1385. godine u velikoj bici protiv Turske na Saurijskom polju kod Skadarskog jezera u blizini Berata poginuo je Balša II. Balšić, sin Balše I. i brat Đurađa I. Balšića. Nakon pogibije Balše II. Zetske posjede preuzeo je njegov sinovac Đurađ II. Stracimirović.

Na današnji dan 1922. godine u obnovljenoj štampari akcionarskog društva u Nikšiću izašao je prvi broj nezavisnog nedeljnog lista za Crnu Goru Slobodna misao. Izdavač lista bila je Narodna zemljoradnička stranka Crne Gore, a glavni i odgovorni urednik Stojan Cerović. List je izlazio svakog ponedjeljka do 30. marta 1941. godine.

Na današnji dan 1973. godine u improvizovanom studiju u podrumu školskog centra u Nikšiću počeo je da emituje program Radio Nikšić, prva lokalna radio stanica u Crnoj Gori.

Opština Andrejevica raspisala je javni poziv za dodjelu podrške mladim bračnim parovima koji žele da svoj život nastave na selu i bave se poljoprivredom. Podrška iznosi 100% prihvatljive investicije, odnosno do 3000 eura. Pravo da se prijave imaju mladi bračni parovi od 18 do 40 godina koji žive na selu i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Zahtjevi se podnose od 7. do 21. septembra 2026. godine u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrejevica. Poziv je dio mjera usmjerenih na zadržavanje mladih na selu, unapređenje poljoprivredne proizvodnje i stvaranje boljih uslova za život mladih porodica.

0: Kako je stanje na putevima, čućemo od Miodraga Čarapića iz Automoto saveza Crne Gore.
1: Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istom putnom pravcu odobrava se potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Danas, 18.9.2026. godine, odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R15 dionica Vladimir Ostros u vremenskom intervalu od 9 do 16 časova. Dana 19.9.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 sati i 10 minuta do 10 sati i 45 minuta odobrava se obustava saobraćaja na magistralnom putu M1 Lipci-Kotor zbog održavanja Bokeškog triatlona Perest 2026. godine. Dana 20.9.2026. godine odobrava se korišćenje regionalnog puta R18 dionica Pljevlja Gradac zbog održavanja 11. biciklijade Pljevlja 2026. u vremenskom intervalu od 10.30 do 15 sati. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 30. septembra 2026. godine u vremenskom intervalu od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30 časova doći će do potpune obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na naizmjenično odvijanje kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 časa do 6 sati ujutro. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršće Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. To bi bilo sve za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto saveza Crne Gore, a svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju.

Na kraju dnevnika vremenska prognoza za sutra. Vrijeme sutra promjenljivo oblačno za dužim sunčanim intervalima, u popodnevnim satima uslovi tek ponegdje za kratkotrajnu kišu, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 31 stepen. Podacima o vremenu završavamo dnevnik, tonska realizacija i montaža, Velibor Bacanović, saopštio urednik Dimitar Čuafić. Hvala vam na pažnji.

0: ste za volanom, ova informacija je za vas. Provjeravamo kako je stanje na putevima i gdje je potreban dodatan oprez. Poslušajmo najnovije informacije iz Automoto Saveza Crne Gore. Ovog popodneva izvještava Miodrag Čarapić.
1: Povoljne vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istom putnom pravcu odobrava se potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Danas, 18.9.2026. godine, odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R15 dionica Vladimir Ostros u vremenskom intervalu od 9 do 16 časova. Dana 19.9.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 sati i 10 minuta do 10 sati i 45 minuta odobrava se obustava saobraćaja na magistralnom putu M1 Lipci-Kotor zbog održavanja Bokeškog triatlona Perest 2026. godine. Dana 20.9.2026. godine odobrava se korišćenje regionalnog puta R18 dionica Pljevlja Gradac zbog održavanja 11. biciklijade Pljevlja 2026. u vremenskom intervalu od 10.30 do 15 sati. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 30. septembra 2026. godine u vremenskom intervalu od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30 časova doći će do potpune obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na naizmjenično odvijanje kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 časa do 6 sati ujutro. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, do 15.10.2020.

Opština Andrejevica raspisala je javni poziv za dodjelu podrške mladim bračnim parovima koji žele da svoj život nastave na selu i bave se poljoprivredom. Podrška iznosi 100% prihvatljive investicije, odnosno do 3000 eura. Pravo da se prijave imaju mladi bračni parovi od 18 do 40 godina koji žive na selu i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Zahtjevi se podnose od 7. do 21. septembra 2026. godine u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrejevica. Poziv je dio mjera usmjerenih na zadržavanje mladih na selu, unapređenje poljoprivredne proizvodnje i stvaranje boljih uslova za život mladih ljudi.

Pratite program Radio Andrijevice, Da li ste znali? Da li ste znali da je danas dan smijeha, a cilj obilježavanja ovog dana je da se ukaže na brojne psihofizičke dobrobiti smijanja? Nakon godinu dana braka supružnici su teži po 1,8 kg, a poslije 4 ta brojka se penje na 6,3. Udate žene priznali su da im manje smeta što se goje ukoliko se goje i muževi. Alkoholna pića, posebno crno vino, ako se konzumiraju u umjerenim količinama, mogu biti lijek protiv mnogih bolesti. Crno vino može biti odličan lijek protiv prehlade, srčanih tegoba, ali i problema sa libidom. Da li ste znali da dok se mala djeca dnevno nasmiju i do 300 puta, istraživanja pokazuju da se odrasli dnevno smiju svega 17 puta? Da li ste znali da svijetla boja kože Evropljana potiče od genetske mutacije koja se javila kod jedne osobe prije 10.000 godina? To je pokazala nova američka studija čiji autori tvrde da je ta boja kože rezultat mutacije kod drevnog pretka koji je živio između Bliskog istoka i Indijskog podkontinenta. Naučnici su došli do tog otkrića nakon što su identifikovali ključni gen koji je odgovoran za svijetlu kožu. U ranijim studijama Kit Cheng sa Penn State College-a objavio je da je razlika u jednoj aminokiselini u genu SLC24A5 ključna za razliku i boji kože kod Evropljana i stanovnika Zapadne Afrike. Da li ste znali da je dan smijeha utemeljio dr. Madan Katarija 1998. godine? Smijanjem se, smatraju naučnici, rasterećujemo od stresa, umanjujemo depresiju i jačamo imunitet. Da li ste znali da u Londonu postoji kafić Ziferblata u kome je sve besplatno osim vremena koje tamo gosti provedu, a minut košta 3 penija? Da li ste znali da je višegodišnja studija koja je rađena u Škotskoj pokazala da ljudi u toplim domovima tokom zime gube više kilograma za razliku od onih koji u kući imaju slabije grijanje? Istraživanja su pokazala da se žene češće smiju muškarcima nego muškarci ženama. Inače, u Njemačkoj je osnovana i prva škola smijeha gdje polaznici uče o načinu smijanja i pozitivnim stranama smijeha. Da li ste znali da 30 minuta svakodnevne meditacije doprinosi ublažavanju simptoma tjeskobe i depresije, pokazala je analiza rezultata gotovo 50 kliničkih ispitivanja. Da li ste znali da rano ustajanje prije izlaska sunca i vraćanje s posla po mraku kod mnogih izaziva letargiju i depresiju koje mogu dovesti do ozbiljnih poremećaja? Dani bez sunca lako mogu rezultirati sezonskim afektivnim poremećajem.

Na današnji dan 1385. godine u velikoj bici protiv Turske na Saurijskom polju kod Skadarskog jezera u blizini Berata poginuo je Balša II. Balšić, sin Balše I. i brat Đurađa I. Balšića. Nakon pogibije Balše II. Zetske posjede preuzeo je njegov sinovac Đurađ II. Stracimirović.

Na današnji dan 1922. godine u obnovljenoj štampari akcionarskog društva u Nikšiću izašao je prvi broj nezavisnog nedeljnog lista za Crnu Goru Slobodna misao. Izdavač lista bila je Narodna zemljoradnička stranka Crne Gore, a glavni i odgovorni urednik Stojan Cerović. List je izlazio svakog ponedjeljka do 30. marta 1941. godine.

Na današnji dan 1973. godine u improvizovanom studiju u podrumu školskog centra u Nikšiću počeo je da emituje program Radio Nikšić, prva lokalna radio stanica u Crnoj Gori.

Opština Andrejevica raspisala je javni poziv za dodjelu podrške mladim bračnim parovima koji žele da svoj život nastave na selu i bave se poljoprivredom. Podrška iznosi 100% prihvatljive investicije, odnosno do 3000 eura. Pravo da se prijave imaju mladi bračni parovi od 18 do 40 godina koji žive na selu i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Zahtjevi se podnose od 7. do 21. septembra 2026. godine u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrejevica. Poziv je dio mjera usmjerenih na zadržavanje mladih na selu, unapređenje poljoprivredne proizvodnje i stvaranje boljih uslova za život mladih porodica.

doktorka Danila Đekić od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, a pacijente doktorke Anđelije Popović danas će pregledati doktorka Danila Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 912 2 5 0 0.

0: Kako je stanje na putevima čućemo od Miodraga Čarapića iz Automoto saveza Crne Gore.
1: Povoljne vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istom putnom pravcu odobrava se potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Danas, 18.9.2026. godine, odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R15 dionica Vladimir Ostros u vremenskom intervalu od 9 do 16 časova. Dana 19.9.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 sati i 10 minuta do 10 sati i 45 minuta odobrava se obustava saobraćaja na magistralnom putu M1 Lipci-Kotor zbog održavanja Bokeškog triatlona Perest 2026. godine. Dana 20.9.2026. godine odobrava se korišćenje regionalnog puta R18 dionica Pljevlja Gradac zbog održavanja 11. biciklijade Pljevlja 2026. u vremenskom intervalu od 10.30 do 15 sati. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 30. septembra 2026. godine u vremenskom intervalu od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30 časova doći će do potpune obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na naizmjenično odvijanje kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 časa do 6 sati ujutro. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. To bi bilo sve za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto saveza Crne Gore, a svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju.

Na kraju dnevnika vremenska prognoza za sutra. Vrijeme sutra promjenljivo oblačno za dužim sunčanim intervalima, u popodnevnim satima uslovi tek ponegdje za kratkotrajnu kišu, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 31 stepen. Podacima o vremenu završavamo dnevnik tonska, realizacija i montaža, Velibor Bacanović, saopštio urednik Dimitar Čuafić. Hvala vam na pažnji.

0: purtroppo in droga. Bivšem šefu kontrobaveštajne službe Agencije za nacionalnu bezbjednost Dragu Spičanović ukinuti pritvor potvrdio je za portal Radio Televizije Crne Gore njegov branilac Zoran Piperović. Sukob između jemenskih vladinih snaga i Huta u pokrajini Taiz koncentrisani su na zapad, prenosi Al Jazeera. Vladine snage tvrde da su vazdušnim udarima na položaje Huta ubile 30 boraca, da ih je 60 ranjeno. I dok Saudijska Arabija i jemenski Huti proširuju sukob preko granice, šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila da su napadi Huta na Saudijsku Arabiju neprihvatljivi i da sabotiraju globalnu ekonomiju. Italija će rasporediti ratne brodove kako bi osigurala bezbjedan prolaz svojih komercijalnih brodova kroz Moreus Bab el Mandeb, rekao je ministar odbrane Guido Crosetto, dodajući da Rim neće čekati zajedničku odluku Evropske unije. Nikšić obilježava 18. septembar, dan oslobođenja grada i dan opštine. Tog dana 1944. godine Nikšić je oslobođen od fašističkog okupatora. Datum se već decenijama slavi kao jedan od najvažnijih u njegovoj istoriji i ove godine svečanom sjednicom Skupštine opštine Nikšić obilježen je praznik grada. Sutra će biti promjenjivo oblačno i duži sunčani periodi, uslovi za mjestimičnu kišu i pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. Jutarnja temperatura od 7 do 20 stepeni, najviša dnevna 31 stepen. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore, prvi program.
2: Music Box. Music Box.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 0207.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.